0: veru karna
1: veru karna
0: ya mama ganya dunore
1: ya mama ganya dunore
0: kusab san baba karna khayta
1: bahutul
0: karna
1: khayta bahutul
0: badar jo hata
1: dikun badar jo hata
0: jo badar jo hata
1: dikun veru